pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Radio 1 Rok. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem pa se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je uspelo reko prečkati, še 5 ljudi pa so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista v pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja. Policija pa preiskuje okoliščine dogodka. Spor med Donaldom Trumpom in ameriškimi mediji pa se nadaljuje tudi na predsedniškem letalu. Bela hiša je CNN-u prepovedala potovanje s Trumpom na krovu Air Force One na njegovi poti v Tennessee, čeprav je bila televizija sprva uvrščena med spremljajoče medije. Poteza prihajali nekaj dni potem, ko je zvezni sodnik ocenil, da je bila Trumpova prepoved dostopa CNN-u, politiku in MS Now Belo hišo protiustavna, zato so jim morali dostop znova omogočiti.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
9: Dobro jutro voščim po celotni državi. Celje pri 6 stopinjah, Ruše, Maribor in Semič 7, Divača 8, Grosuplje in Ljubljana 9, Grad in Koper 14 stopinj. Sončno bo danes, sem trdja kakšen oblak več, temperature čez dan od 19 do 23, na Primorskem ob šibki buri do 26 stopinj. Jutri in v sredo se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Se je pa začelo že kar dobro dogajati po cestah, previdno zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam stoji pokvarjen avtobus, da ne bo kakšnega naleta. Jutranji zastoji pa Dolenjska avtocesta od Biča proti Ivančni Gorici, Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in pa dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu. Previdno.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1.

0: FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino. Ta noč
6: je moja. Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Še skok na ceste, dobro jutro vsem, ki ste za volanom. Vozilo v okvari stoji na voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Celja pred priključkom Domžale v delovni zapori. Tam nastaja zastoj previdno. Jutranji zastoj pa na tej Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in pa tudi na ostalih seveda znanih jutranjih. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu zato previdno.
7: Radijska mreža Radio 1 Rock.
9: Radio 1
7: Rock. 100% Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
4: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A. Cezar Plus je tukaj, vsak torek, četrtek in nedeljo. Vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Podpora vladi se je nekoliko povečala, vendar ji prvič nasprotuje več kot polovica vprašanih. Po anketi Mediane za Pop TV delo ministerske ekipe podpira dobrih 36% ljudi, nasprotuje pa je nekaj več kot 50%. Med strankami vodi SDS slabimi 24% pred gibanjem Svoboda z dobrimi 20%. Najbolj priljubljen politik ostaja predsednik SDS Matjaž Han. Zdaj pa k našim zahodnim sosedom. Italijanska naftna družba Eni bo od danes omejila maloprodajne cene goriva. Liter bencina bo na njenih črpalkah stal največ evro in 99 centov, dizel pa 2 evra in 19 centov. Ukrep je lahko veljal do konca leta, vendar med pogodbenimi upravljavci črpalki in prevozniki povzroča nezadovoljstvo. Prevozniki zaradi visokih cen dizla omenjajo celo stavko. Za konec pa še na svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Primož Roglič je po pogumni vožnji v spredju končal na 21. mestu in bil svojo predstavo zadovoljen.
8: To me je malo zmanjkal mislim, nič ni za očitati, nič ni za odzeti.
7: Bil je edini Slovenec, ki je končal 273 km dolgo dirko. Dejal je, da mu je na koncu zmanjkalo moči, a si nima česa očitati.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
10: V tem zgodnem jutru v Logatcu 4 stopinje, Slovengradec in Ptuj 5, Novo mesto in Maribor 7, Miren Ljubljana 9, v Piranu jih merimo 11. Večinoma sončno bo danes, v tem jutru nekaj megle, seveda po nižinah. Temperature čez dan bodo šle od 18 do 23, na Primorskem danes ob šibki buri do 26 stopinj. Jutri zelo podobno, prav tako v sredo, malce naj bi se vreme pokvarilo v četrtek.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprt pozor, prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pri počivališču Lukovica. Tam se je zgodila prometna nesreča. Opozarjate na veliko nevarnost naleta. Prav tako nevarnost naleta zaradi prometne nesreče na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj. Jutranji zastoj pa dolenska avtocesta od Biča proti Ivančni Gorici in potem še od Grosuplja proti Ljubljani, štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani in pa seveda tudi primorska avtocesta in Gorenska proti ljubljanski obvoznici. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu previdno. Radar na stojalu pa v Goriči vasi pri Ribnici, skrit pri Trevesu. Srečno!
6: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Dana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Prva skrivnost, dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprto staje prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovice. Tam se je zgodila prometna nesreča, opozarjate na veliko nevarnost na leta. Prometna nesreča promet ovira tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, tudi tu previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoji pa dolenjska avtocesta A2 odbiča proti Ivančni Gorici in potem še od Grosuplja proti Ljubljani, štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, primorska avtocesta od Vrh in gorenska avtocesta od Vodic, tudi seveda proti ljubljanski obvoznici. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tudi tukaj so vozila na voznem pasu previdno. In pa radarji Rjavkedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško omejitev 50 km na uro, na stojalu radar v Goriči vasi pri Ribnici skrit pri drevesu, kontrola pa v Kranju na Kidričevi pri šolskem centru. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Novo v Interclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, povščim Darja Štransisu. Začetek tedna je prinesel višje cene nafte na svetovnih trgih. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zavrnil iranski predlog za končanje spopadov in odprtje hormuške ožine. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno $106 za sod. Nadaljevanje negotovosti pomeni pritisk tudi na evropske cene goriv, zato bo razvoj pomemben tudi za slovenske voznike in prevoznike. Pogajanja naj bi se nadaljevala ta teden. Medtem GEN-I še čaka na uradne informacije o postopku proti direktorju hčerinske družbe GEN-I Sonce Gregorju Hudohmedu v Romuniji. Tankajšnji mediji poročajo o pridržanju zaradi suma korupcije. Skupina je napoveduje notranje preverjanje in sodelovanje z organi. Robert Gorob pa opozarja, da sum še ni krivda. Za konec pa še novo za ljubitelje dobre hrane. Danes se odpirajo rezervacije za jesenski teden restauracij, ki bo potekal od 9. do 18. oktobra. Restauracije in proste termine je letos prvič mogoče poiskati ter rezervirati tudi v novi aplikaciji. Ta omogoča filtriranje po lokaciji in shranjevanje priljubljenih restauracij.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: Lušno, večinoma sončno danes praktično po celotni državi, v temle jutru in v delu do podneva po nekaterih nižinah sicer še megleno, čez dan pa temperature od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji do 26 stopinj danes. Jutri zelo podobno, prav tako tudi v sredo, morda kakšen oblak več, tudi s kakšno kapljo dežja možen v četrtek.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoji pa še vedno aktivni dolenska, štajerska, primorska in gorenska avtocesta. Vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu previdno. Radari pa na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtna Rjav Kedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško, Siv Kedi pa v Lemerju pri Pucancih pri Panviti. Dobro skrit. Srečno!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
10: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1. Jana Morel. Od 8 do 11.
11: Dobro jutro, želim rokarji ponedeljek oziroma september 28. Kako prehitro gredo vikendi mimo, sploh če so lepi. Jaz upam, da ste izkoristili sonce. Mislim, da nas je kar nekaj takih, ki podpišemo takšno vreme za celo leto. Zakaj pa ne? V glavnem spet smo tukaj, zadnji dnevi septembra so torej pred nami, še malo pa zaženemo tudi oktober in upamo, da bo vsaj pol tako fajn, kot je bil in je še vedno tale naš prvi jesenski mesec. Bomo videli, no? Vsekakor pa mi nadaljujemo tam, kjer smo zaključili v ponedeljek, to pomeni, da prihaja v petek, se pravi čujem, prihaja nov kitarski izziv, čez pol ure prihaja jutrnja erokcija že čez nekaj glasbenih minut. Dajmo začeti seveda z musko, z odlično musko, tako kot vedno, tukaj je že Bajaga, prihajajo pa tudi Sitter in še Animals. Dobro jutro želim.

0: Radio 1 Rock.
1: Čas je torej za jutrnjo erokcijo, glasbeno budnico, v kateri pač ne boste slišali balat, ampak udarne in tudi bolj poskočne, pa take, ki jih ne vrtimo, lih doskratno. Današnja, pisana na kožo metalcem, pisana na kožo vsem tistim, ki ste ga mogoče malce preveč žurali ta vikend. Aces High, skupine Iron Maiden, komad, pri katerem imaš feeling, da te je nekdo lihar izstrelil naravnost v pilotsko kabino. Jep, in takšna je tudi tematika. Maideni so komad izdali leta 84 na albumu Power Slave, na vdih zan pa je bila seveda, kako pak, neka bitka, ne? In to je res bitka za Britanijo leta 1940, ko se je britansko letalstvo borilo proti Luftwaffe. Bruce Dickinson je besedilo napisal iz perspektive pilota, ki se odpravlja v zračni boj, zato je vse skupaj tako direktno, pa glede na to, da je tudi sam izkušen pilot še toliko bolj doživeto in verjetno.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Vozni pas je zaprt na tej štajerski avtocesti tudi v smeri Celja, malo za priključkom Šentjakob, tam stoji vozilo v okvari. Jutranji zastoji še vedno aktivni, dolenjska avtocesta odbiča proti Ivančni Gorici in potem še od Grosuplja proti Ljubljani, no proti Ljubljani pa se seveda stoji tudi na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike, gneča pa tudi ostalih znanih jutranjih. Poleg tega dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, kjer je megla, pa prosim, da ročno prižgete tudi zadnje luči, da boste vidni. Radar na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, bel Clio v Mariboru na Tržaški v križišču za Leclerc smer Hoče, siv Caddy pa v Lemerju pri Puconcih pri Panviti, dobro skrit. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
10: Dobro jutro, rockerji. Čas je za tiste, ki radi preverjate, kako dobri ste v poznavanju rock muske. Ja, vsak dan ob isti uri se gremo kitarski ziv, ko vam spustim košček zelo znane pesmi, vi pa potem ugibate, kam pač paše, išče svojo družino, dajmo tako reč. Torej, iščemo pesem, iščemo izvajalca, današnja uganka pa zveni takole. Ja, ja, v pomoč. Pesem je postala eden največjih simbolnih protestov proti vietnamski vojni, kar pomeni, da sega daleč v leto 69. Še enkrat. Ok, dovolj pomoči. Nič, tri, nič, 455-666. Koga iščemo? Izvajalca in seveda kateri komad. Tile pa, da vas malce še sprostijo. Rod Stewart, Alice Cooper in pa Prljavo kazalište, ki še jesenje. Očitno v tem tednu še ne. In prav je tako.
11: Čas mladi mjesec je, dobro večer, dan je sve, spuštam se u barove.

Košče glasbene sestavljenke je bila pesem Fortunate Son skupine CCR. John Fogerty je z njim udaril po eni zelo ameriški stvari in sicer tisti, ki odločajo o vojni, zelo pogosto niso to tisti, ki grejo vanjo. Fogerty je kasneje povedal, da ga je k pisanju spodbudila poroka Davida Eisenhowerja, vnuka predsednika Dwighta Eisenhowerja z Julie Nixon, hčerko predsednika Nixona seveda. Ob gledanju vsega tega političnega blišča je dobil feeling, da obstaja svet privilegiranih ljudi, ki jim določene posledice preprosto niso namenjene. In zato je naslov tako ironičen. Fortunate Son je privilegiran sin, nekdo, ki ima do znarja, vpliva, ta prav priimk nosi, da se mu ni treba znajti na istem mestu kot običajnemu človeku z ulice. V vseh teh letih še vedno ista zgodba.

0: Ni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Novice začenjamo doma. Čez manj kot dva tedna bomo v Sloveniji odločali na štirih referendumih. Volivci bodo 11. oktobra prejeli štiri glasovnice, ena bo namenjena noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, tri pa ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav. Pravno zavezujoč bo le referendum o parlamentarni preiskavi, preostali trije bodo posvetovalni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je odstopil 7 mesecev pred iztekom mandata. S tem si odpira možnost, da po predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra postane predsednik vlade, če bo njegova stranka zmagala. Začasno predsedniške naloge povzema Ana Brnabić, nove predsedniške volitve pa morajo izvesti v 90 dneh. Za konec pa v Maribor, kjer so 40-tič obrali najstarejšo trto na svetu. Več kot 450 let stara trta je letos dala 66 kg in pol grozdja. Skrbniki pravijo, da bi lahko bilo letošnje grozdje med najslajšimi doslej.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: Polzela in Metlika pri 8 stopinjah, Ljubljana, Vrhnika, Novo mesto 9, Maribor 11, Nova Gorica 13, v Piranu 14 stopinj. Sončno bo danes, sem ter tja kakšen oblak bolj slučajno lahko priplava na nebo, temperature bodo čez dan šle do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Zelo podobno tudi jutri in v sredo.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center previdno. Vozni pas pa zaprt na Štajerski avtocesti proti Celju, malo za priključkom Šentjakob, tam stoji pokvarjeno vozilo. Jutranji zastoj na tej Štajerski avtocesti še vedno od Lukovice proti Ljubljani in pa tudi na Dolenjski avtocesti na dveh mestih, če sem bolj natančen, od Biča proti Ivančni Gorici in potem nekaj malega gneče še od Grosuplja proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil je še vedno na Gorenjski avtocesti, a dve v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu previdno. Ker je megla, prosim, da ročno prižgete tudi zadnje luči, da boste vidni, in pa trije radarji, rjav kedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško, v Vržeju merijo pri šoli, siv kedi pa še vedno v Lemerju pri Pucancih pri Panviti. Pravite, da je dobro skrit. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1. Jana Morel. Od 8 do 11.
13: Dobro jutro, želim, 5 je čez 9, Jana, s tabo. Upam, da smo zdaj že vsi zbujeni, da je jutranja erupcija naredila svoje, pa tudi kitarski izziv je že nekako zbudil naše možgane. Nač, premikamo se proti 10, pestro bo že v naslednjih minutah. V tej uri pade rock storija, še prej pa nov hit tedna. In tega seveda slišite že čez nekaj glasbenih minut. Po Bigfootih, po status quo in po Cranberries ter njihovi prvi ali pa drugi največji uspešnici, kakor se odločite. Tukaj so Dreams.

0: tedna.
1: Samorastnik so ponovno z nami, tudi tokrat se niso izneverili družbeno-kritični tematiki. Avtor muzike in besedila je kitarist ter vodja benda. To je Rok Tomšič, ki je skladbo zasnoval kot kritičen pogled na vojno skozi oči mlajše generacije. Domov me več ne bo, torej odpira vprašanja o smislu vojne, o žrtvah posameznika in ideja, s katerimi se mlade ljudi prepričuje, da je treba za interese drugih tvegati lastno življenje. No, fantje so tole v muziko spravili na takle način. Radio.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti, A2 od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti od Krcine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Kjer je megla, pa prosim, da ročno prižgete tudi zadnje luči, da boste vidni. Radar v Rjavem Brlingu je v pristavi pri Mestinju, v Šentjurju pri Celju merijo pri kmetijski šoli smer Grobelno, Rjavkedi pa v Debru na avtobusni postaji smer Laško. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobro jutro, želim z Radia 1 Rok, Jana sem z vami. Vikend žal za nami, še velik del ponedeljka pa pred nami. No, ampak še pred koncem te ure slišimo novo rock štorijo, ki bo malce dvignila razpoloženje. Prihaja namreč ena začetka tisočletja, takoj po Martinu Krpanu, Trox in pa Green Day.

0: Breaking the Habit je ena izmed najbolj osebnih, najbolj emocionalnih pesmi skupine Linkin Park, ki šla je leta 2004. Gre pa tudi za eno najbolj osebnih besedil, ki se dotika boja z notranjimi demoni, samouničevalnim vedenjem in občutkov, da enostavno ni izhoda iz situacije. Zdaj, glede na znana dejstva, ki so sledila po smrti pevca Chesterja, bi jo lahko takoj povezali z njim, ampak ni tako. Dejansko jo je napisal Shinoda, Chesterjeva interpretacija pa jo je potem naredila še bolj avtentično in ganljivo. Pesem je postala ena najbolj priljubljenih na albumu Meteora in jo oboževalci pogosto omenjajo kot v čustveni vrhunec koncertov. Chester pa je tudi večkrat povedal, da mu je prav ta pesem pomagala izraziti občutke, ki so ga spremljali celo življenje. Danes jo mnogi poslušamo kot opomnik glede boja z duševnimi stiskami in kot simbol njihove iskrenosti.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Ta noč je moja.
5: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Veliki Britaniji so v bližini ameriške letalske baze RAF Air Force aretirali 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Policijo so po noči opozorili na 3 sumljiva vozila, ki so se približevala oporišču. Vozila zdaj pregledujejo vojaški strokovnjaki za eksplozivna sredstva. Evakuirali so več 10 domov, prebivalci pa se še ne smejo vrniti. Oblasti zagotavljajo, da je nevarnost omejena in pod nadzorom. Bazo uporablja ameriško vojaško letalstvo v zadnjem času tudi za napad na Iran. Po poginu 2 psov pa so analize v goščah ob jezeru Jasna potrdile potencialno strupene cianobakterije in njihove toksine. Povezava s poginom še ni dokazana, saj čakajo obdukcijo. Županja občine Kranjska Gora Hindrika Zupan pa opozarja.
7: Obiskovalcem odsvetujemo stik z vodo in seveda tudi obiskovalce prosimo, da tudi živali ščitijo, da ne bi prišle v stik z vodo.
6: Na dostopih do jezera ostajajo opozorilne table, naročene pa so tudi dodatne analize. V Zagrebu pa se je po 4 zjutraj začela stavka mestnega prevoznika ZET in Zagrebškega holdinga. Tramvaj in avtobusi večinoma ne vozijo, močno je lahko moten tudi odvoz odpadkov. Zaposleni zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Zagrebški župan prebivalcem svetuje skupne vožnje, delo od doma ali prilagodljiv delovni čas. Težave naj upoštevajo tudi slovenski potniki, ki se danes odpravljajo v hrvaško prestolnico.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
9: Ponedeljek bo še naprej večinoma sončen z nekaj koprenaste oblačnosti, megla po nižinah se bo v dopoldnevu razkrojila, temperature bodo šle v popoldnevu od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri večinoma sončno, zjutranjo in dopoldansko meglo po nižinah, temperature čez dan podobne današnjim in podobno tudi v sredo.
8: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje, Koper Škofije in Izola Strunjan v obe smeri. Radarji pa si v Kedi v Lemerju pri Pucancih malo za Panvito skrit za živo mejo, Rjav Brlingo v Pristavi pri Mestinju, radar tudi v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno, na ljubljanski južni obvoznici Škatla na uvozu Ljubljana center smer Kozarje, kontrola pa na cesti Kozina Starod, malo pred naseljem Gradišče. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1. Jana Morel doma.
10: Dober dan, rokerje, lep ponedeljek voščim z Radia 1 Rock, Jana z vami in ravno kar smo začeli tudi z našo zadnjo skupno uro v tem dopoldnevu. Jesen je očitno odličen čas za rokerje, novi komadi, nove plošče nastajajo kot po tekočem traku, tudi pri irskih rock prvakih U2. Novo pesem slišimo po Dancing in the Moonlight, Proud Mary in pa Jaded.

zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: moraš slišati.
1: Kaj bi ti rada, jaz slišim?
2: Jamil Namik.
3: YouTube so se vrnili ne samo z novim komadom, napovedali so tudi 16. studijski album Karneval de Luz, ki prihaja na police 13. novembra. To bo prvi novi album po 9 letih, no letos pa YouTube praznujejo še nekaj veliko, veliko večjega. 50 let od nastanka benda oziroma 50 let od tistega znamenitega listka, ki ga je Larry Mullen Jr. leta 76 obesil na oglasno desko šole Mount Temple v Dublinu. Iskal je glasbenika za bend in našel jih je. No in tukaj imamo torej prvi komad, precej odbit tak surfpunkovski silencio. YouTube so očitno sklenili, da pri 50 letih skupnega delovanja ne bodo ostali mirni, a ravno nasprotno. Dajmo poslušati.
0: To je bil glasbeni namik na rad.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 na uvozu Slovenska Bistrica sever smer Ljubljana. Zastoji pa še vedno na dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici. Na primorski avtocesti nekaj gneče v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Zastoji pa še na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje, Koper Škofije in Izola Strunjanu v obe smeri. Radar v Sivem Kedju v Lemerju pri Pucancih malo za panvito skrit za živo mejo, kontrola pa na cesti Kozina Starod malo pred naseljem Gradišče. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan, rokerji, lep pozdrav z Radio 1 Rock. V nadaljevanju programa sledi ena zgodba iz preteklosti, ki pa se lahko zgodi komorkoli izmed nas. Torej vedno aktualna, samo mogoče bi bil pa rezultat malo drugačen. Zaupam vam jo po Animals, Bon Jovi in pa Genesis. Lep dan želim.

Don't let me be misunderstood. Ja, mogoče nekaj, kar je krivo tudi za našo naslednjo zgodbo. Glavni igralec pa George Harrison, ki je leta 76 dokazal, da tudi ta največji zvezdniki niso imuni na tisto zelo sodobno težavo, ki se ji reče rok. Ta datumski rok. Njegov album 33 and a third bi moral za A&M Records oddati do 26. julija. No, Harrison je zadevo zavlekel za skoraj 2 meseca. Težava, ne? Založba ga je nameravala tožiti za $6 milijonov. Del razloga, zakaj do tega prišlo, pa so bile tudi zdravstvene težave. Harrison je namreč med snemanjem preboleval hepatitis. No, A&M je imel dovolj in ga je zaradi zamude tožil. Harrison počitno ni bil tisti človek, ki bi prikimal in se posul s pepelom, čeprav je mogoče tako zgledal. Medtem se je namreč odločil, da želi svojo založbo Dark Horse preseliti k Warner Bros. A&M je poskušal preprečiti, da bi album odnesel drugam, ampak na koncu se je zgodilo prav to. Novembra 76 je album izšel pri Warner Bros. No, povsem aktualna zgodba, lahko rečemo. Danes verjetno bi tole vključevalo še ene 3 opomnike po mailu, ki bi jih prejel George, pa 50 ostalih nujnih mailov, da ne govorimo o SMS-ih, telefonskih klicih, mogoče celo obisk na domu. Kakorkoli, lekcija ostaja ista. Talenti lahko marsikaj odpusti, pogodba pa običajno ne.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Otrokom z redkimi boleznimi bi napredna zdravljenja lahko plačeval posebni državni sklad. No, predlogu zakona bo danes razpravljal parlamentarni odbor za zdravje. Seja je razpisana za 14. uro. Sklad bi financiral terapije, ki jih obvezno zavarovanje še ne krije. Del denarja bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, zato te opozarjajo na posledice za svoje programe. Na območju Crkl ob Krki, Mirnske doline in vojaškega vadišča pri Postojni je danes zaradi vojaških vaj lahko bolj hrupno. Preleti letal so predvideni do 14. ure. Usposabljajo se vojaki, ki usmerjajo podporo iz zraka. Vaje se bodo nadaljevale do petka, njihov potek pa je odvisen tudi od vremena.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
10: Lušten, večinoma sončen ponedeljek, še naprej temperature v popoldnevu bodo šle nekje od 19 do 23, na Primorskem celo do 26 stopinj, ob nekaj seveda šibke burje. Tudi jutri pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, temperature jutri zelo podobne današnjim in podobno potem tudi v sredo.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje, Koper Škofije in Izola Strunjan v obe smeri. Radari pa vse večjih je na Belem pri Šmarju pri Jelšah, Črnbrlingo v Brezovcu pri Rogatcu na avtobusni postaji, v Medvodah merijo pri križišču čez železnico, v Ljubljani so na Mihaličevi pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod smer Črnuče, kontrola pa na cesti Rogatec Dobovec pri Bivšem Gorenju in pa v Pleterjah pred gramoznico smer Kidričevo. Srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Še vedno nekaj gneče na Dolenjski avtocesti, A2 odbiča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. In pa radarji na stojalu na Griču pri Ribnici smer Kočevje, Črn Berlingo v Brezovcu pri Rogacu na avtobusni postaji, v Zapogah pri Vodicah merijo pri gasilskem domu, v Medvodah pri križišču čez železnico, v Ljubljani na Mihaličevi pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod smer Črnuče, kontroli pa prva na cesti Rogatec Dobovec pri bivšem Gorenju, druga pa v Pleterjah pred gramoznico smer Kidričevo. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Hello Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. 11. oktobra bodo na voljo 4 referendumske glasovnice. Ena zadeva spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Na 3 posvetovalnih referendumih bomo odločali o ukinitvi prispevka za RTV, volilni pravici tujcev iz držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah ter pogojih za socialno pomoč. Pri tej je vprašanje, ali naj delovno sposobni prejemniki brez ovir za delo opravljajo družbeno koristno delo. Izidi posvetovalnih referendumov sami po sebi ne spremenijo zakonov. Če se danes odpravljate v Zagreb, računajte na težave z javnim prevozom. Zjutraj se je začela stavka zaposlenih, ki zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Prevoznik opozarja na daljše potovalne čase in svetuje druge možnosti prevoza. Stavka ne vpliva na mestne in primestne vlake, ki vozijo po rednem voznem redu. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Američan Brandon McNulty. V Montrealu je slavil pred Michaelom Matthewsom in Van der Poelom. Primož Roglič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: V začetku ponedeljkovega popoldneva v Slovenj Gradcu in Ljubljani 17 stopinj, Maribor Žužemberk 19, Metlika Križevci 20, v Piranu jih merimo 22. Sicer pa večinoma sončno, tako danes kot tudi jutri in tudi v sredo, seveda z nekaj jutranje in dopoldanske megle po nižinah.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji še vedno na cestah Šmarje, Koper in Izola, Strunjan v obe smeri in pa radar na stojalu na Griču pri Ribnici smer Kočevje. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Ta noč je moja.
2: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana za predorom Kastelec, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Na tej primorski avtocesti gneča tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa tudi na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar pa v Spodnji Dragi pri Ivančni Gorici na Mostičku. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Britanska policija je v bližini vojaškega letališča Fairford aretirala 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja ameriška vojska za napade na Iran. Po poročanju Sky Newsa preiskovalci preverjajo morebitno povezavo z Iranom. Policiste so na sumljiva vozila opozorili domačini, iz previdnosti pa so evakuirali okoli 85 gospodinstev. Letalo ameriške družbe Delta pa je moralo včeraj zaradi dima v kabini zasilno pristati v portugalskem portu. Letelo je iz Barcelone v Boston, a se je nad Atlantikom obrnilo. 4 osebe so zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico. Nadaljujemo v Celju, kjer pristojni opozarjajo, da voda iz Meškovega in Dornovega Studenca ter Studenca Gabrovka ni primerna za pitje ali pripravo hrane. Analize so pokazale onesnaženje z bakterijami. Občina svetuje uporabo vode iz javnega vodovoda. Skupina Oasis pa je razprodala vseh 42 koncertov za prihodnje leto. Pevec Liam Gallagher je oboževalcem sporočil, da vstopnic ni več, tistim, ki so ostali brez njih, pa navrgel, naj se na koncert kar pretihotapijo.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
13: Tako danes kot v prihodnjih dneh bo prevladovalo večinoma sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan pa prijetne od 19 do 23, na Primorskem gremo do 26 stopinj. Trenutno v Ljubljani 19, Kočevje in Dolenjske Toplice 20, Celje 21, Izola Maribor 22, v Novi Gorici merimo 25 stopinj.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Po slovenskih cestah spet nekaj težav. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Radlje ob Dravi Dravograd pri Svetem Boštjanu. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani za predorom Kastelec, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan pa zastoji v obe smeri. Gneča pa tudi zaradi del v Šempetru pri Gorici pri šolskem centru, tam barvajo talne označbe previdno. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa se je znova nabral na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu previdno. In pa 2 radarja, prvi je v Goriči vasi pri Ribnici, drugi pa v Spodnji Dragi pri Ivančni Gorici na Mostičku. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
15: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
16: 100% rock in nič drugega.
0: Radio 1 Rock.

0: na Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Predlog rebalansa državnega proračuna povečuje predvideni primankljaj za okoli 100 milijonov evrov, opozarja Fiskalni svet. Več denarja je predvidenega predvsem za plače in vojaško opremo. Svet pogreša ukrepe, ki bi javne finance izboljšali dolgoročno in opozarja na večje tveganje postopka Evropske unije zaradi presežnega primankljaja. Trajne rešitve pričakuje v proračunih za prihodnji dve leti. Ameriško veleposlaništvo v Londonu pa svoje državljane poziva k previdnosti. Opozarja, da bi bili lahko bolj ogroženi objekti in prireditve povezani z Združenimi državami. Opozorilo sledi aretaciji 5 moških v bližini vojaškega letališča Fairport zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja tudi ameriško letalstvo, preiskavo pa vodi britanska protiteroristična policija. Američanom so zato svetovali spremljanje navodil lokalnih oblasti. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu pa je postal Američan Brandon McNulty. Slavil je v Montrealu. Primož Rogič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
8: Lepo zdrav, povodnevo vam bom družbo delala Desire. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Poglejmo temperature v tem trenutku, Lesce 20, Žalec hoče in Ljubljana 22, v Murski Soboti 23, Nova Gorica pa prijetnih, skoraj da poletnih 25 stopinj.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Dobar dan, voščim tudi na ceste. Poglejmo najprej, kje so zastoji. Na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan, tam v obe smeri zaradi del. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije. Pred predorom Karavanke vozila so tudi na voznem pasu, zato skrajna previdnost ne bo odveč. Ena radarska kontrola vas čaka v Goriči vasi pri Ribnici. Srečno in varno vožnjo. Še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Dobar dan, rockerji, pa smo spet skupaj, spet bomo skupaj do 5 in spet se bo zgodilo marsikaj, kar se dogaja vsak dan. Evo, če imate že pripravljeno kakšno glasbeno željo oziroma kar dve, kar tako je z njimi na planu v obliki SMS-a na 03045666. V tej uri torej pade dvojna pesem, ampak najprej gremo k enemu od današnjih slavljencev, ki ima 83 let, ampak po srcu je pa še vedno isti divjak, kot je bil v najstniških letih.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Dobrodošli, rockerji, Jana sem z vami. Če se vam zdi, da so bili rockerji v 60-ih in 70-ih malce bolj divji kot danes, poznajte Nika St. Nikolasa iz Steven Wolfa. Pravo ime je Klaus Karl Kasbaum. Rojen v Nemčiji, odraščal v Kanadi, na odru pa je videti, kada je mal po pomoti prišel naravnost iz Woodstocka. V Steven Wolfu se je pridružil leta 69, postal pa je tudi eden njihovih najbolj prepoznavnih članov. Skratka, govoro je o basistu, ki je razumel, da moraš v rock'n'rollu poleg glasbe imeti tudi vsaj en mal karakterja. Danes praznuje 83 let in v njegovo čast slišimo tudi tale komad.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lep pozdrav na ceste. Poglejmo najprej, kje so zastoji. Promet se seveda zaradi popoldanske konice gosti na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Proti Celju na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v delovni zapori. Pa na cesti Kozina Starod pri Tubljah, pri Hrpeljah v obe smeri. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 3 km. Vozila so tudi na voznem pasu. Zato vozite zelo previdno. Opozarjam vas tudi na eno prometno nesrečo, ki se je zgodila v Trnavi. Na cesti med Lukovico in Krašno obstaja nevarnost naleta, zato tam vozite zelo previdno. Srečno in varno vožnjo še naprej in sporočajte, če opazite še kaj novega na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
9: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
10: Dober dan želim, to je še vedno Radio 1 Rock in še vedno sem z vami Jana Morel Vidmar. Moja naslednja dolžnost pa bo, da zavrtim dve pesmi istega izvajalca. Lušno, prihaja nam reči Jana, dvojno prosim, potrebujem pa vaše predloge. Še nekaj minut torej ostaja za danes, ampak brez skrbi, jutri bo že nov dan, pa nova dvojna, se vemo kako to gre. 03 0 4 5 5 6 6 6, dejte pohiteti.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: pa kar dajmo začeti. Čista jaba bo v redu, a ne?
1: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Današnja dvojna pesem gre v Slovensko Bistrico. Matic je namreč zaželil dvojne midva za lepši začetek tedna.

0: FM。
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1 Rok. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Države se na drago energijo odzivajo različno. Slovenija za blaženje energetske draginje namenja približno 2-krat večji delež gospodarstva kot povprečje evrskega območja, kažejo podatki Banke Slovenije. Država pomoč zagotavlja predvsem z nižjimi trošarinami in regulacijo cen goriv. Kljub ukrepom so bile cene energentov v Sloveniji avgusta medletno više za dobrih 15%. Tudi drugod se z ukrepi odzivajo na visoke cene energije. Nemčija bo oktobra dodatno znižala davke, Francija izplačuje pomoč voznikom, Hrvaška pa subvencionira elektriko in plin. Družba Eni, ki jo obvladuje italijanska država, pa je na svojih črpalkah v Italiji za 30 dni omejila cene goriv. Liter dizla od danes stane največ 2,19 €, bencina pa 1,99 €. Gre za odločitev podjetja, medtem ko je vlada že prej znižala trošarine na dizel. Živalski vrt v Atlanti pa ima novo prebivalca, pandi Ping Ping in Fu Shuang. Iz Kitajske sta potovali 15 ur. Oskrbniki so ju pred potjo navajali na hrup in bivanje v zaboju. Po prihodu pa morata mesec dni preživeti v karanteni.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
12: Zelo stanovitno vreme danes in v prihodnjih dneh, tako kot smo imeli danes, bomo imeli tudi vse do konca tedna sonce, jasno, nekaj jutranje megle. Sicer pa trenutne temperature tudi prav prijetne. Žalec, Ljubljana in Šmarješke Toplice 22, Brežice, Črnomelj, Maribor in Izola 23, v Lendavi 24 stopinj, Nova Gorica pa prijetnih 26.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Dober dan tudi na popoldanske ceste. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, Štajerska avtocesta v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami in na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan, tam v obe smeri zaradi del. 2 dobra kilometra zastoja tovornih vozil sta na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Kravanke, vozila pa pozor stojijo tudi na voznem pasu, zato tam zelo previdno. In še ena radarska kontrola. Na Gorenjski avtocesti vas čaka iz nadvoza med Lescami in galerijo Moste. Bodite previdni v obe smeri. Srečno in varno vožnjo, nič 80, 22, 55. Hvala, ker nas opozarjate.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
14: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
0: Dobar dan, rokeri, dobrodošle, rokerice. Načenjamo našo drugo uro in družimo se do petih. Dvojna pesem je že padla, tako da se bo vaša naslednja odvrtela jutri. Bomo po nadaljevanju programa pogledali tja proti večernim uricam in preverili, če kje kdo žaga.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Danes večer bi moralo biti glasno v MKC Maribor. Zgoditi bi se namreč moral Rokma mlade 2026. Prvi od teh večerov se je že zgodil 3. aprila, naslednji pa bo 11. decembra. Govora je o pilotnem programu, ki nastaja kot nadgradnja uspešnega modela festivala Jazzma mlade. Z njim želijo mladim neuveljavljenim rock zasedbam omogočiti prve večje koncertne izkušnje in jim ponuditi strokovno, produkcijsko in promocijsko podporo. No, ampak zaradi osebnih okoliščin je koncert skupine Fallen Division odpovedan. Ta bi se moral torej zgoditi prav danes, se žal ne bo. Naslednji pa, kot rečeno, 11. decembra. Takrat bo nastopil band Štala. Če ste v Ljubljani, pa lahko preverite glasno skupine, francoske skupine One Burning Match. Ta se po 4 letih znova vrača k nam. Tokrat bodo nastopili v Jali Jali. Koncert pa je za vse tiste, ki vam je blizu hardcore, punk in krast. Skratka, zelo glasno bo.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
15: Promet. Nič 80, 22, 55.
16: Lep pozdrav na ceste. Na cesti Pesnica Hoče se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Oviran pa je promet tudi na Štajerski avtocesti na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal proti Novim Jaršam, prav tako zaradi prometne nesreče. Pojdimo k zastojem. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici zastoj od Zaloške proti Domžalam, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter predpostojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju in na cesti Kozina Starod pri Tubljah. Zastoj tovornih vozil pa tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. 3 km vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno. Dve radarski kontroli. Radar je postavljen v Ločici ob Savini na avtobusni postaji, merijo proti Polzeli in pa na Gorenjske avtocesti iz nadvoza med Lescami in galerijo Moste. Bodite tam previdni v obe smeri. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
17: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
18: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
19: Čau ekipa, Jana s tabo, dobrodošli na Radio 1 Rock in hvala za vsakodnevno družbo. Dobro smo zaštartali s ponedeljkom, predvsem pa se ta preveša v tisti lepši del dneva. Najprej pa še ena iz zakladnice rockerskih razmišljanj. Po glasbenem premoru seveda.

0: Odlična glasba na poti domov, upam seveda, da se niste zataknili med maili in sestanki. Takoj se vrnemo k roku, potem le.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Ko si zaljubljen, je vse okoli tebe jasnejše. John Lennon.

0: FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Uprava družbe Geni je po pridržanju direktorja Geni Sonce Gregorja Hudohmeta odredila revizijo domnevnega spornega posla v Romuniji. Hudohmet je osumljen, da je pri projektu baterijskega sistema zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Sodišče v Bukarešti je zanj in za še enega osumljenca odredilo 30-dnevni pripor. Vodenje družbe sta začasno prevzela Jure Soklič in Sandi Kavalič. Geni sicer preučuje tudi možnost zamrznitve projekta. V Italiji so na črpalkah podjetja Eni omejili cene goriv. Liter bencina stane največ evro in 99 centov, dizel pa 2 evra in 19 centov. Ukrep bo za zdaj veljal 30 dni, zaradi nižjih cen pa so ponekod nastale tudi vrste. Barcelonska Sagrada Familia pa je ob stoletnici smrti arhitekta Gaudija postala najvišja cerkev na svetu. Njen osrednji stolp Jezusa Kristusa meri 172 metrov in pol. Pri gradni so uporabili kar 24 ton posebnega lepila, ki povezuje kamen in jeklo. Sodobna tehnologija je gradnjo pospešila do te mere, da so delo, ki bi sicer trajalo več desetletij, upravili v 8 letih. Stolp naj bi sicer za obiskovalce odprli prihodnje leto.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
12: Če bo trajala ta jesen, potem se nam obeta res dolga, lepa, topla jesen. V tem trenutku temperature Prebold 23, enako za Ljubljano in Maribor po 23, Lucija in Metlika 24 stopinj, v Lendavi pa 26. Dokaj sončno vreme se bo nadaljevalo, jutra meglena, ampak potem pa lepo, prijetno sonce.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Pestro dogajanje na slovenskih cestah zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču s Spodnjo Polskavo previdno. Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Poglejmo še zastoje. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Na Primorskem avtocesti je zastoj proti Kopru med Ljubljano in Brezovico ter naprej pred Postojno. Na cesti Kozina Starod pri naselju Tublje prav tako zastoj, pa 3-kilometrski zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila stojijo tudi na voznem pasu previdno. Poglejmo radarski kontroli v Žlebiču, meri proti Ribnici in pa radar v Ločici ob Savinju na avtobusni postaji proti Polzeli. Srečno in varno vožnjo, nič 80, 22, 55. Hvala, ker sodelujete.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
14: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1. Kjer je
15: Jana Moril doma.
16: Dober dan, rokerji in dober dan, rokerice. Jana z vami in skupaj se premikamo proti zaključku današnjega programa. Predtem pa vas spomnim še na hit tega tedna, pod katerim so se podpisali Samorastnik. Slišimo ga po Avril Lavigne, Aerosmith in Pero Tolovšino.
17: Hiši nas proti sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas proti sonca je 7 punc doma.

Samorastnik so ponovno z nami, tudi tokrat se niso izneverili družbeno kritični tematiki. Avtor glasben besedila je kitarist vodje skupine Rok Tomšič, ki je skladbo zasnoval kot kritičen pogled na vojno skozi oči mlajše generacije. Domov me več ne bo, tako odpira vprašanja o smislu vojne, o žrtvah posameznika in idejah, s katerimi se mlade ljudi prepričuje, da je treba za interese drugih tvegati lastno življenje. Celotna zgodba v pesmi pa zveni takole. Radio.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrab. Več na valamar.com.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Ta noč
7: je moja! Petek zvečer zveni dobro. Za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Lepo zdrav na ceste. Strpno in varno, predvsem pa nogo spline, kajti na cestah je kar veliko ogneče na vseh poteh, ki vodijo iz službe proti domu. Zastoj tovornih vozil je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, trenutno samo še en kilometer, vendar pa previdno, ker vozila stojijo tudi na voznem pasu avtoceste. Vozite skrajno previdno in opozarjamo vas na nekaj prometnih nesreč, ki so se zgodile na slovenskih cestah. Zaprta je glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj, v križišču Spodnjo Polskavo se je zgodila prometna nesreča. Zaradi prometne nesreče je še vedno promet ovira na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici in pa oviran promet tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje v smeri Celja zaradi prometne nesreče. Imamo še dve radarski kontroli in sicer samo še ena je ostala v Žlebiču pri proti Ribnici meri. Če pa vi opazite še kakšno, pokličite na 080 22 55. Srečno.
8: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
11: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
8: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
12: Živo, živo, rockeri, pol ure smo še skupaj. Ej, lih prav, da vas povabim še k novi oddaji našega podcasta, ki bo objavljena danes večer ob 7. Kdo je sedel na rdeči kauč, izveste po Ribli Čorbi, Toto in Radiohead. Dobar dan.

Nova epizoda bo danes večer ugledala luč sveta, na rdeči kavč pa so se usedli mlajši predstavniki slovenskega roka, ki slišijo na ime Cherry Flavored. Fantje so vse bolj uveljavljajo na naši glasbeni sceni, nastopali so že na festivalih Pivo in cvetje, pa Gora Roka, pa Kesel, ampak kljub temu ostajajo trdno na realnih tleh. Govorili smo o kritikah, ki so jih bili deležni, nekatere so bile kar hude, to pa lahko povem, o trdnem in iskrenem prijateljstvu, ki jih povezuje, pa tudi o muziki, ki jih je oblikovala in kako so sploh prišli do svoje prve plošče Akt, ki jo bodo uživo predstavili 18. novembra v Orto baru. Ne zamudite torej danes večer ob 7. Live with us.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
5: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenski kmetje bi lahko v prihodnje lažje uveljavljali pomoč tudi zaradi ekstremne vročine. Minister Janez Cigler Kralj bo danes v Bruslju predlagal, da se toplotni udar v kmetijstvu prizna kot samostojna naravna nesreča. Kot pojasnjuje, so letos pridelke bolj kot pomankanje vode prizadele izjemno visoke temperature. Slovenija predlaga tudi hitrejše izračunavanje škode, da kmetom na pomoč ne bi bilo treba čakati do naslednjega leta. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Nekdanji avstrijski smučarski skakalec Thomas Morgenstern pa je ostal brez helikopterja. Neznanci so ponoči ulomili njegov zasebni hangar, sedli v helikopter in odleteli neznano kam. Zadnji stik z njim so zaznali zgodaj zjutraj na Hrvaškem. Nekdanji skakalni šampion, ki je po športni karieri našel strast v letenju, tako zdaj išče svoj ukradeni helikopter.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
12: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, trenutne temperature pa v Šoštanju 21, Novo mesto 22, po 23 v Ljubljani, Mariboru, na Kozini in v Poljčanah, Murska Sobota in Metlika 24, 27 pa že za Novo Gorico.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Lep pozdrav tudi na ceste, kjer vlada kar kaotično stanje, vsaj kar se zastojev tiče. Na Dolenjski avtocesti stojimo proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zastoj v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Na Primorski avtocesti se stoji proti Kopru med Ljubljano in Brezovico ter naprej pred Postojno. Zastoj tudi na lokalni cesti Kozina Starod pri naselju Tublje, pa nekaj kilometrski zastoj na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom karavanke vozila stojijo tudi na voznem pasu previdno. Radarske kontrole čakajo vas na Gorenjski avtocesti, merijo iz nadvoza v Naklem, previdno tam v obe smeri in pa še en radar na Štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je omejitev še vedno 60 km/h. Srečno, varno vožnjo, predvsem pa nogo s plina.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
9: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
10: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Popoldanski zastoj se počasi umirjajo, imamo jih le še na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami v delovni zapori in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Imamo pa nekaj ovir na cestah in sicer na Primorski avtocesti in na počasnem pasu med Uncem in Postojno proti Kopru je pokvarjeno vozilo, pa na Ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam in pa na Gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Kranju. Poglejmo še radarski kontroli, čakata vas na avtocestah in sicer Gorenjski. Merijo iz nadvoza v Naklem, previdno v obe smeri in pa tudi na Štajerski avtocesti radar na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je omejitev še vedno 60 km na uro. Srečno, varno vožnjo, predvsem pa mnogo splina.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na bencinskih črpalkah nas bodo opolnoči pričakale nove cene. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in 76 centov. Pri 50 litrih to pomeni kakšnih 60 centov več kot doslej, a je nov rekord. Dizel bo med tem cenejši in bo stal evro in 93 za liter. Za 50 litrov bomo ponovem odšteli dobre 4 evre manj. Cenejše bo tudi kurilno olje. Svet Evropske unije pa je Tanjo Frank Eler imenoval za evropsko tožilko iz Slovenije. Evropsko javno tožilstvo sicer preiskuje in preganja kazniva dejanja, ki škodijo evropskemu proračunu, med njimi goljufije in korupcijo. Frank Eler je to funkcijo doslej opravljala začasno. Britanska policija medtem preiskuje sum priprave terorističnega napada pri letalskem oporišču Fairford, ki ga uporabljajo tudi ameriški bombniki. Včeraj so prijeli 5 moških. Po podatkih policije gre za britanske državljane iz Londona. Preiskava se nadaljuje, motiv pa še ni pojasnjen. Zaradi stavke javnega prevoza pa so Zagrebčani danes zjutraj množično sedli na mestna kolesa. Do 8 zjutraj so jih najeli skoraj 4000 krat in skupaj prekolesarili več kot 11.000 kilometrov. To je približno toliko, kot je zračna razdalja od Ljubljane do Tokija in še malo naprej. Število izposoj se je v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom povečalo za skoraj 170%.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: Sonce smo imeli danes, sonce bomo imeli tudi jutri in kot napovedujejo prognostiki tudi do konca tedna. Zjutraj nas lahko preseneti megla, vse ostalo pa bo prijetno. In s takimi temperaturami tudi jutri, kot so bile danes. Na Bledu v tem trenutku 20, Šentjernej 21, v Ljubljani, Mariboru in Kamniku 22, Murska Sobota, Koper in Krško 23, v Novi Gorici pa prijetnih 26 stopinj.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Promet na slovenskih cestah se trenutno umirja brez večjih posebnosti. Zastoje ostajajo le še na Štajerske avtocesti v smeri Celja, med Ljubljano in Domžalami v delovni zapori in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radarska kontrola, še ena, je tukaj vas čaka na gorenjski avtocesti, mirijo pa iz nadvoza v Naklem, previdno tam v obe smeri. Karkoli novega opazite na cestah, dobrodošli, še vedno lahko kličete na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Ta noč
4: je moja. Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Dobro večer na ceste. Na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami še vedno ustraja nekaj zastoja pred delovno zaporo v smeri Celja. Na cesti Kozina Star od Pritubljah je prav tako zastoj in pa na cesti Izola Strunjan v delovni zapori tam nekaj majhnega zastoja v obe smeri. Predmet na Štajerski avtocesti ovira promet pred Šentrupertom proti Ljubljani. Ostalih posebnosti za enkrat ni. Sporočajte, če jih opazite. Nič 80, 22, 55. Srečno vožnjo.
5: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
3: Denis Avdić predstavlja Janez i 3, Gremo na veselico,
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro večer, voščim Ula Šekula. Če vozite bencinarja, boste od jutri plačali malo več. Pri 50 litrih bo razlika 60 centov. Če vozite dizla, boste pri enaki količini prihranili dobre 4 evre. Cenejše bo tudi kurilno olje, kar bo najbolj opazno pri večjih naročilih za ogrevanje. Ko smo ravno pri ogrevanju, Slovenijo čaka nekaj sončnih in suhih dni. Jutra bodo precej hladna, ponekod se bodo temperature približale ničli, bo pa popoldne še skoraj poletno. Proti koncu tedna bo nekoliko hladneje in marsikoga, če ga še ni, bo zaziblo. Zato se bo kmalu začela tudi kurilna sezona. V Ljubljani bi lahko ogrevanje po trenutnih napovedih vključili že v prvih dneh oktobra, vendar je to odvisno od temperatur in seveda posamezne stavbe. Vesoljska raketa Starship podjetja SpaceX pa je po izstrelitvi iz Teksasa prvič dosegla zemljino orbito in tam namestila 26 satelitov Starlink nove generacije. Ampak testni polet ni potekal povsem po načrtih. Zaradi težav z motorjem so se inženirji odločili za predčasno vrnitev. Raketa je sicer zasnovana za prihodnje polete na Luno in Mars, vendar jo predtem očitno čaka še precej preizkusov.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
10: Še zadnjič danes, lep dobro večer z krasnimi obeti tudi za jutrišnji dan, ko pričakujemo sonce. Morda zjutraj po kakšnih kotlinah megla, ampak sicer čez dan veliko, veliko sončka in podobne temperature, tako kot so bile danes. Danes dan zaključujemo s sledečimi temperaturami. V Semiču 19, Dolinske Toplice, Ljubljana in Maribor 20, v Radencih 21 stopinj, Izola 23, Šempeter pri Novi Gorici pa še vedno prijetnih 24.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Dobro večer tudi vsem ponedeljkovim voznikom, ki zaključujete dan na cestah, ki so precej mirne v tem trenutku. Nekaj zastojale še na cesti Kozina Star od Pritubljah, ostali promet pa poteka tekoče brez večjih posebnosti. Prav tako ne opažate radarskih in policijskih kontrol, naj tako tudi ostane. Mirno noč v tale ponedeljek in srečno pot v torek.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Ra-

0: Radio 1 Rock FM.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: radio ena Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio ena Rock FM.
4: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Prva skrivnost dobre pice.
9: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut. Che buona!
8: In druga?
9: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
10: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
13: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Radijska mreža. Radio 1. Rock.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

Stej, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.